skellig. Jeg finner ikke ord og tid. Jeg hadde så lyst at du skulle slippe dette her. Men jeg hadde en vei å gå. Respekten var tung å få.

0: the ground.
1: Ud af stande og løfte sig mør som en pose, satte kaptajnen sig et galleslig mål. Vi skulle cykle til Nordkamp, om det regner og blåser, men han vil ikke ha en tydning til gnål. Vi trodde han tuller, når de på under ei uke skulle cykle hele Norges land på langs. Fra varmen til kulla, nei de

mange sokker har jeg da? Har jeg en? Har jeg to? Nei, når vasket ferdig, så har jeg bare tre. Bort sokker mine veien når jeg vasker dem. Det ser ut som det like greit å kaste dem. Jeg kan putte fire sokker I min AEG. Men når vasket ferdig, så har jeg bare tre.

er det så har jeg bare tre. Ja, det Sunde. Ja, nei, altså, jeg kjøper ikke på telefonsalg, altså, jeg gjør ikke det. Herresokker? Tilbud? Jo da, ja, altså, jo da, jeg trenger herresokker, jeg trenger, ja, skal vi si 400 blå venstre sokker? Ja. Hvordan visste du det? Du, jeg kjenner jo stemmen din. Det var du som solgte meg den vaskemaskinen for en måte siden. Nå tar jeg de 400 høyre sokker mine, og så skal jeg tre rundt ned med huet for deg, så kan du stå der

Morgen, Lilian ønsker deg en god fredag og velkommen til Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. I dag så skriver vi fredag 12. juni. Håper du har en god dag der du er. Vi skal nå få i dag høre Geirs Fuglehjørne og et intervju med Unni Nilsen Husøy som er ordfører i Lyngdal som Sten Helge Nilsen har hatt en prat med. Før det, så skal vi få musikk og litt grann.

0: 0-0. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

Thomas, er du ikke i tvil? Det er jo rett og slett bøksangeren du hører. Og når han da synger, så ser du at han rister. Og så kan du komme litt nærmere ned, faktisk, for han, ja, han er i grunnen ikke så veldig sky av seg. Og så der ser du at han sitter liksom litt, at mange ligger helt oppe i 3 kroner. Da klarer du jo ikke å finne de, vet du, samme hvordan jeg snakket om at du prøver å lede. Men bøksangeren, den gjenger jo som under 3 kroner når han synger. Og så er det bare om du gidder å ta deg tid til å finne han. Ikke alltid han er like lett å finne, men det var det om du klarer å minne.

klarer du det. Den sangen spesiell. Så minnes det til neste gang du tar deg en tur. Nå det jo ikke det beste været som meldig denne vega, men du heldig, så kan det jo være at du har en bøksanger. Men finn deg en litt sånn varmekjær skog, så skal du ikke se vekk ifra at da hører du bøksangeren. Og med den, ja, da sier jeg rett og slett på gjenhør. Her er Radio

0: Anne-Marie Kvien der. Velkommen inn I studio.
1: Ja, hei, god formiddag, du.
0: God formiddag, du, dille du.
1: Du.
0: Ja. Jeg har det bare greit, og det håper alle andre også har.
1: Ja, jeg har det I hvert fall greit, og det var greit å høre at du har det greit.
0: Ja da, jeg har det greit. Og vil du høre ja. Musikk I dag?
1: Du, jeg vil ha Sleepy Lavif.
0: Ja.
1: Sangen heter Honey Hush.
0: L-A-B-I-F.
1: H-O-N-E-Y. H-U-S-H.
0: Honey, skal du se. H-O-N-N-Y. Honey Hush.
1: Ja, H-U-S-H.
0: Ja, ja. Funnet den. Det kan du kjøre på med deg hilsninger, du.
1: Ja, det hilset til de her som sitter I radioen. Leila Toril, Else Øyvind, Tredal, Alf og Marie, Tor Ivar og Lilian. Lilian og de Søgne, og Aslaug og Alden og disse, og Vigdis og Ingrid og Kaffegjengen I Gingdal. Og Vandal og Per på Hisø, jeg hadde kjent, og Toril og Leila, sa jeg vel. Jeg hadde kjent og ukjent.
0: Det bra. Er du blitt for kjøl da?
1: Nei, det var bare snuset litt, men det ikke noe sånn spesielt. Og Paul Harry og disse her og der oppe. Og, ja.
0: Jeg har fått et lite oppdrag I dag, Øyvind. Sånn at, og det, jeg skal ta med meg noe som jeg skal legge I postkassa di, men det så stort at det går ikke opp I postkassa, så jeg henger det I en pose på utsida der.
1: Ja.
0: Ja, det bare sånn til veit da. Men jeg vet ikke hvor tid jeg rekker ned der, og jeg skal til Mandal når vi I gang nesten, men jeg skal veien om Handelsparken først, og så skal jeg ned, så skal jeg komme veien om til der og henge dette her på postkassa di.
1: Ja, flott.
0: Ja.
1: Flott.
0: Så det ligger klart.
1: Ja.
0: Ja.
1: Den god.
0: Mm. Ja. Yes. Og så det jo så det Frank og Sten Helge som skal ha sendinger I kveld, så det bare å kjøre på.
1: Ja.
0: I hvert fall det der
1: ja. Men siden han bor oven på han fyren, så kan du heller sette det der på gulvet bort I krogen innerst.
0: Skal jeg gjøre det?
1: Ja.
0: Det går fint.
1: Bare så sette det der på bort I krogen på vi, så er det greit.
0: Ja, takk for det. Fikse det.
1: Ja.
0: Ja, gjør det. Så kommer vi I hvert fall på plass.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja. Så, og ellers så går det greit.
0: Ja, ja. Nå det altså stille og fredelig. Jeg kom hjem fra Oslo forrige helg og på lørdagen, og da var de kjørt med alle sauene til Salmeli, så nå det helt tyst. Og så jeg så heldig at jeg har en nabo, en hyttenabo der på Fasseland, som hadde kunnet tenke seg til å ha de her to koppelammene mine I sommer. Så ja, det, livet stille og fredelig.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Det
0: det derfor jeg kan si det her. Så koser jeg meg her.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Yes. Nei, der står folk I kø som kanskje vil inn, så skal vi spille litt La Beef.
1: Ja, flott. Takk for det, altså. På gjensyn.
0: Ja. Helt ja. Super. Tilbake igjen neste fredag.
1: Ja, flott.
0: Greit.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ha det.
0: Ha det. Her kommer Sleepy La Beef med Honey Hush.

0: Sleepy Labif der. Velkommen inn I studio.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Det Per Tanstad.
0: Hallo. Så hyggelig.
1: Jeg vil gjerne ha hørt en sang av Njål Cassidy.
0: Njål?
1: N-O-E-L.
0: Ja. Skal vi se, jeg skal bare gjøre noe sånn. Og så det med C, med Cassidy.
1: Ja, C-A-S-S-I-D.
0: Og så heter sangen?
1: Lonesome Guitar.
0: Ja da, den fant vi. Da kan du fyre løs med noen hilsninger hvis du har lyst.
1: Ja, du må hilse alle kjente. Og de må ha en god dag.
0: Det ikke flott?
1: Ja.
0: Det må du også ha.
1: Ja, det er jo fint vær ute til å være inne I.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Det akkurat som jeg skulle ha sagt det selv. Yes. Nei, men du skal få litt Noel Cassidy.
1: Ja.
0: Må du ha en god helg.
1: I like måte.
0: Takk for det.
1: Ha det.
0: Som sagt, Noel Cassidy med Lonesome Guitar.

0: Noel Cassidy, var det her. Velkommen inn i studio.
1: Hallo Maja, dette Toril Bjørkeli.
0: Hei. Hallo, hallo der.
1: Hallo, hallo, ja.
0: Ja. Hva vil du høre for noe i dag?
1: I dag tenkte jeg skulle høre Dagen er din med Skandinavia.
0: Ja.
1: Barnebarnet mitt er 10 år i morgen.
0: Oi.
1: Så jeg tenkte jeg ta den til henne.
0: Ja, det synes jeg riktig du kan.
1: Ja.
0: Ja, jeg har funnet den, så hvis du skal sende flere hilsninger, ja, så er det bare funnet, å fyre på.
1: Ja. Ja, men da hilser jeg først og fremst til deg at du må ha en kjempefin dag og en riktig god helg.
0: Skal kose meg glugg i hele helgen, jeg.
1: Ja, og så må jeg hilse og gratulere Frida, barnebarnet mitt med 10-årsdagen i morgen.
0: Ja.
1: Og så må jeg hilse til Øyvind Løvås, Laila Laudal, og så må jeg hilse til Greta og René Visser i Mandal. Er det noen i der inne i...
0: Ja, de er 2-3 stykker der ute, tror jeg.
1: Ja, men da må jeg hilse så mye til de også. Og de får en kjempefin dag og en god helg. Og...
0: Ja, det håper jeg alle får.
1: Ja, jeg håper det, selv om det er noe regn i dag, men...
0: Skal vi spille regn i morgen også, sier de?
1: For meg, ja, det blir mye, men jeg tror det skal bli bedre til uka.
0: Jeg har en håp. Det er jo snart, ja, jeg må jo snart begynne å slå.
1: Det er jo håp i alle fall. Det må jo bli bedre på været, jeg mener jo det.
0: Ja, jeg håper på det at vi snart skal få
1: noe. Det har vært mye regn nå. Ja. Det har vært alt for mye regn.
0: Vi har hatt det mer enn nok med regn.
1: Ja, ja, det har vi.
0: Så da, ja.
1: Nå må vi ha litt sol og varme.
0: Litt mer varme, ja. Sånn at det går an for bønnen, ja. Som, ikke, som skal ha noe tørrfôr, vet du.
1: Ja.
0: Får ikke det med det, det regnet som kommer nå?
1: Nei, det gjør det ikke.
0: For det blir jo så bløyt til bakken nå, så det, kan, det må jo være så lenge. Det må jo være tørt så lenge før det, at jeg kan få slått noe.
1: Ja, det er sant.
0: Ja. For meg. Ja, neida, nå skal vi ikke drodle over været. Vi får ta det som det kommer og ta det med godt humør.
1: Ja, det, vi kan ikke gjøre noe med været, bare ta det som det kommer, som du sier. Det
0: ja, sant, ja. Det. Har ikke noe valg.
1: Nei, da, vi har ikke det, så... Det kommer nok.
0: Ja, ja.
1: Fint.
0: Så da. Ja da. Du må ha en god helg. Ha en god fredag.
1: Det må du også. Ha en riktig god helg.
0: Jo, takk.
1: Ha det godt.
0: Ha det, ha det. Her kommer Skandinavia med Dagen er din.

Hillbillies var det her. Og så skal dere få litt, skal du se, jeg skal bare finne den. Sending vars med Jag ringer på fredag.

0: Ottar Byggen Johansen der. Velkommen inn I studio.
1: Jo, takk for det.
0: Ja.
1: Der var vi.
0: Der var vi.
1: Ja. I dette gode været, Maja.
0: Ja, da det veldig greit å ha noe å gjøre inne. Har jeg skjønt.
1: Ja, ja, men du, kan du se om da Emilia Lindberg og den der Bedehuskanalen, Bedehussangen?
0: Ja, skal du se. Mm-hmm.
1: Og så vil jeg bare så hilse Gøve Hekken til Kari og Aud og mannen og Mabel og Selma Bjørn og...
0: Hva heter han Bedehussangen?
1: Ja, Bedehussangen, ja. Det ikke sikkert den på den plada.
0: Nei, det tror jeg ikke, rett og slett.
1: Nei, så det bare ta en.
0: Ja.
1: Det gjør vi bare enkelt og greit.
0: Det prøver vi bare på en sang her.
1: Ja, men sånn. Så nå jeg sender hilsen til alt og alle, så nå bare ta vare på hverandre I dette gode vær. Og...
0: Det var han. Ja, Bønnehuset heter han.
1: Ja, da heter du han. Bønnehuset. Ja.
0: Det var jo noe annet.
1: Det er ikke så dumme som vi ser ut til.
0: Det hadde vært veldig ille hvis jeg hadde vært så dum.
1: Ja, ja.
0: Jeg må jo snakke kun for meg selv. Kan ikke snakke for noen andre.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Jeg har vært ute og gått en god tur med Gardas sjefavvalg på når jeg god og bløt.
0: Ja, da det godt å komme inn.
1: Ja da, men det bare det dårlige klær, ikke dårlig vær. Det bare sånn der. Ja,
0: sånn, sånn jo livet.
1: Sånn det bare. Sånn. Men det godt vi vanntette.
0: Ja.
1: Det helt vi.
0: Sant. Det helt sant. Helt sant.
1: Ja, må du hilse hjem.
0: Skal jeg gjøre det?
1: Ja,
0: må du så... kose deg og ha en god helg. God uke.
1: Jeg liker så du også, Maja. Vi neste fredag, vi ikke det?
0: Jo, jo.
1: Ja.
0: Vi det.
1: Og så det ikke lenge til før det sommerferie, jo.
0: Nei.
1: Nei.
0: Neste, da, det siste gang av neste uke. Til ja, sommerferie.
1: Men da vi snakkes da.
0: Ja, det så flott.
1: Ja. Så må du ha en god helg da, så snakkes vi plutselig med.
0: Ja, vi gjør det, det må du også ha. Kom deg inn og få på deg tørre klær.
1: Ja, det noen der ute?
0: Jeg har ikke peiling.
1: Nei, men hvis det noen som ønsker. God helg!
0: Ja.
1: Så hørte de, ja.
0: Ja. Hei, så flott. Ha det.
1: Hei.
0: Her kommer Emilia Lindberg med Bønnehuset.

0: Amelia Lindberg. Der. Velkommen ind i studio.
1: Jo, tusind tak skal du have, Dels Nikolajsen.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og vil du høre for noget i dag?
1: Jeg tænkte, jeg skulle have verdens pæneste blomst med Sputniken. Jeg troede, at Ronald er nu, men jeg tror ikke, du hører ham på Ronald.
0: Nej, jeg tror det var den vi lejede efter sidst.
1: Ja, ja, ja, ja, jeg tror det. Mm.
0: Du skal få den.
1: Jeg synes, den er så fin. Jeg har mest den hver gang. For dem tænder til alle. Så det er så enkelt.
0: Ja, er det ikke det?
1: Jo, den er.
0: Ja, da.
1: Jeg tænker så meget.
0: Nej, det er helt sant. Det er jo helt sant.
1: Ja. Men der må jo hisse til nogen. Der må jo hisse til Edna, og så må hisse til Ingrid Oslo. Og Greta Land, og Evin Løvers, og Jorun, og Arnold må jeg hilse til. Ja. Og til dig selvfølgelig.
0: Thank you. Nu er jeg på plads på mandag igen.
1: Ja, det var det, ja.
0: Jeg havde haft en ferie nu den uge.
1: Jaha. Ja, men jeg tror ikke, vi mærker det, at du har ferie, hedder du det?
0: Nej, det er bare, at ikke vi får hilsningerne, da.
1: Ja, det er jo bare det, ja. Ja, det kan du sige. Jeg tænkte, nu var jeg på avisen, vet du.
0: Ja. Neida, ja. Men det er godt det at vikaren leverer.
1: Ja.
0: Ja da, det synes jeg jo er flott. Så da.
1: Ja. Og så, ja, du skal i gang til nå før sommeren.
0: Ja, jeg kommer neste fredag.
1: Neste fredag, ja.
0: Sommer, og så er det sommerferie, sier de.
1: Ja,
0: sommerradio.
1: Det skjønner. Åja, så begynner jeg å gang til siden for.
0: Ja. Jeg gjør jo det.
1: Men fort. Det er så greit når jeg hilser til deg og til de andre og sagt sangen. Da har jeg veldig godt gjort det jeg skulle ha.
0: Ja, vi har kanskje det. Fort gjort.
1: Fort gjort, ja.
0: Ja.
1: Jo, det er så fint. Vi snakker senere.
0: Fint. Ja, vi gjør det. Kan du ha en god helg og god fredag og god uke?
1: Jo, takk for deg mål til deg.
0: Jo, takk. Greit.
1: Ja.
0: Ha det. Hei. Her kommer Sputnik, verdens peneste blomst.

0: Sputnik var det. Velkommen inn i studio.
1: Jo, takk for det.
0: Ja.
1: Det Andreas Sodland.
0: Hallo, hallo der.
1: Hallo, hallo. Jeg vil gjerne høre en klade med Alan Jackson.
0: Ja.
1: Og en som heter Chasin Death Neon Ray.
0: Skal vi se, neon. Vi prøver oss på den.
1: Ja.
0: Den, der, That Neon Rainbow.
1: Ja, ja. Fant du den, eller?
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Chasin That Neon Rainbow.
1: Ja, det kjempeflott, vet du.
0: Ja, det ikke det?
1: Ja, veldig flott. Jeg vil gjerne sende en hilsen til Bjørn Ove, så vil jeg sende en hilsen til Helga. Mm. Og hvis jeg kjenner noen flere enn det så, som hører på, så, så hilser vi til deg jo. Ja.
0: Ja. Tror du, du må ikke snakke deg ned sånn, jeg tror det mange som kjenner deg.
1: Nei, nei, nei, nei. Nei, da, vi hilser til alle vi kjenner, vet du, og så da, så da har vi det, tror jeg.
0: Ja, har vi det.
1: Ja,
0: synes
1: jeg. Ja, kjempefint, da.
0: Nei, supert.
1: Men du har fint, god, da, god,
0: god helg til deg, jo.
1: Fint. Ha det godt.
0: Ha det, ha det.
1: Ha det.
0: Her kommer Alan Jackson med Chasing That Neon Rainbow.

0: Pianti, pianti, Borsalino, grazie, signor, grazie.
1: Det i alle fall ikke gratis for meg. Hadde du enda klart det med en liten ostebit?

Og så er du ikke I tvil. Det jo rett og slett bøksangeren du hører. Og når han da synger, så ser du at han rister. Og så kan du komme litt nærmere jo faktisk, for han, ja, han I grunnen ikke så veldig sky av seg. Og så der ser du at han sitter liksom litt, at mange ligger helt oppe I 3 kroner. Da klarer du jo ikke å finne det, vet du. Samme hvordan jeg snakket om at du prøver å lede. Men bøksanger, den gjenger jo som under 3 kroner når han synger. Og så det bare om du gidder å ta deg tid til å finne den. Ikke alltid han like lett å finne, men det var det om du klarer å minnes

klarer du det. Den sangen spesiell. Så minnes det til neste gang du tager deg en tur. Nå det jo ikke det beste været som meldt I denne vega, men du heldig, så kan det jo være at du har en bøksanger. Men finn deg en litt sånn varmekjær skog, så skal du ikke se vekk ifra at da hører du bøksangeren. Og med den, ja, da sier jeg rett og slett på gjenhør. Her har vi Radio

0: Marie Kvien der. Velkommen inn I studio.
1: Ja, hei, god formiddag du.
0: God formiddag, du, dille du.
1: Du.
0: Ja. Jeg har det bare greit, og det håper alle andre også har.
1: Ja, jeg har det I hvert fall greit, og det greit å høre at du har det greit.
0: Ja da, har det greit. Og vil du høre ja. Musikk I dag?
1: Du, vil ha Sleepy Lavif.
0: Ja.
1: Sangen heter Honey Hush.
0: L-A-B-I-F.
1: H-O-N-E-Y. H-U-S-H.
0: Honey, skal du se. H-O-N-N-Y. Honey Hush.
1: Ja, H-U-S-H.
0: Ja. Ja. Funnet den. Det kan du kjøre på med deg hilsninger, du.
1: Ja, det hilset til dere som sitter I radioen. Leila Toril, Else Øyvind, Tredal, Alf og Marie, Tor Ivar og Lilian. Lilian og de Søgner. Og Aslaug og Alden og disse. Og Vigdis og Ingrid og Kaffegjengen I Gingdal. Og Vandal og Per på Hisø, jeg har aldri kjent, og Toril og Leila, sa jeg vel. Jeg har aldri kjent og ukjent.
0: Det så bra. Du blir forkjølet.
1: Nei, det var bare snuset litt, men det ikke noe sånn spesielt. Og Paul Harry og disse her og der oppe. Og, ja.
0: Jeg har fått et lite oppdrag I dag, Øyvind, sånn at... Og det, jeg skal ta med meg noe som jeg skal legge I postkassa di, men det så stort at det går ikke opp I postkassa, så jeg henger I en pose på utsida der.
1: Ja.
0: Ja, det bare sånn til deg etter. Men jeg vet ikke hva tid jeg rekker ned der, og jeg skal til Mandal når vi I gang nesten, men jeg skal veien om Handelsparken først, og så skal jeg ned, så skal jeg komme veien om til deg og henge dette her på postkassa di.
1: Ja, flott.
0: Ja.
1: Flott.
0: Så det ligger klart.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det god.
0: Mm. Ja. Yes. Og så det jo så det Frank og Sten Helge som skal ha sendinger I kveld, så det bare å kjøre på.
1: Ja.
0: I hvert fall det der
1: ja. Står. Men siden han bor oven på han fyren, så kan du heller sette det der på gulvet bort I krogen innerst.
0: Skal jeg gjøre det?
1: Ja. Ja.
0: Det går fint.
1: Bare så sette det der på bort I krogen på viset. Ja, det greit.
0: Ja,
1: takk for det.
0: Fikse det.
1: Ja.
0: ja, gjør det. Så ja, kommer vi I hvert fall på plass.
1: Ja. Mm. Ja. Så. Og ellers så går det greit.
0: Ja, ja. Nå det så stille og fredelig. Jeg kom hjem fra Oslo forrige helg og på lørdagen, og da var de kjørt med alle sauene til Salmeli, så nå det helt tyst. Og så jeg så heldig at jeg har en nabo, en hyttenabo der på Fasseland, som hadde kunnet tenke seg til å ha de her to koppelammene mine I sommer, så ja, det, livet stille og fredelig.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Det jo
0: det derfor
1: fint.
0: Jeg kan si det her. Så koser jeg meg her.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Yes. Nei, der står folk I kø som kanskje vil inn, så skal vi spille litt La Beef.
1: Ja, flott, takk for det, altså. På gjensyn.
0: Ja. Helt ja. Super. Tilbake igjen neste fredag.
1: Ja, flott.
0: Greit.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ha da.
0: Ha da. Her kommer Sleepy LaBeef med Honey Hush.

0: Noel Cassidy, var det. Velkommen inn i studio.
1: Hallo Maja, dette Toril Bjørkeli.
0: Hallo, hallo der.
1: Hallo, hallo, ja.
0: Ja. Hva vil du høre for noe i dag?
1: Du, i dag tenkte jeg skulle høre Dagen er din med Skandinavia.
0: Ja.
1: Barnebarnet mitt er 10 år i morgen.
0: Oi.
1: Så jeg tenkte jeg tar den til henne.
0: Ja, det synes jeg riktig du kan.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har funnet den, så hvis du skal sende flere hilsninger, ja, så er det bare funnet, å fyre på.
1: Ja. Ja, men da hilser jeg først og fremst til deg at du var en kjempefin dag og en riktig god helg.
0: Skal kose meg glugg i hele helgen, jeg.
1: Ja, og så må jeg hilse og gratulere Frida, barnebarnet mitt med 10-årsdagen i morgen.
0: Ja.
1: Og så må jeg hilse til Øyvind Løvås, Laila Laudal, og så må jeg hilse til Greta og René Visser i Mandal. Er det noen i der inne i...
0: Ja, det er 2-3 stykker der ute, tror jeg.
1: Ja, men da må jeg hilse til å møte de også. Og ja. De får en kjempefin dag og en god helg.
0: Ja, det håper jeg alle får.
1: Ja, jeg håper det, selv om det er noe regn i dag, men...
0: Skal vi spire regn i morgen også, sier det?
1: For meg, ja, det blir mye, men jeg tror det skal bli bedre til uka.
0: Jeg har et håp. Det er jo snart, ja, jeg må jo snart begynne å slå.
1: Det er et håp i alle fall. Det må jo bli bedre på været, jeg mener jo det.
0: Ja, jeg håper på det at vi snart skal
1: få noe. Det har vært mye regn nå. Ja. Det har vært alt for mye regn.
0: Vi har hatt mer enn nok med regn.
1: Ja, ja, det har vi.
0: Så da,
1: ja. Så nå må vi ha litt sol og varme.
0: Litt mer varme, ja. Sånn at det går an for bønnen, ja. som skal ha noe tørrfôr, vet du.
1: Ja.
0: Får ikke det med det, det regnet som kommer nå?
1: Nei, det gjør det ikke.
0: For det blir jo så blaut i bakken nå, så det må jo være så lenge. Det må jo være tørt så lenge før det, at jeg kan få slått noe.
1: Ja, det er sant det.
0: For meg. Ja, nei da, nå skal vi ikke drodle over været. Vi får ta det som det kommer og ta det med godt humør.
1: Ja, det, vi kan ikke gjøre noe med været, vi må bare ta det som det kommer, som du sier.
0: Ja, sant, ja. Har ikke noe valg.
1: Nei, da, vi har ikke det, så... Nei. Det kommer nok.
0: Ja.
1: Fint.
0: Så da. Ja da. Du må ha en god helg. Og en god fredag.
1: Det må du også. Ha en riktig god helg.
0: Jo, takk.
1: Ha det godt.
0: Ha det, ha det. Her kommer Skandinavia med Dagen er din.

Hillbillies var det her, og så skal dere få litt, skal du se, jeg skal bare finne den, Sønning Vars med Jag ringer på fredagen.

0: Ottar Byggen Johansen der. Velkommen inn I studio.
1: Jo, takk for det.
0: Ja.
1: Der var vi.
0: Der var vi.
1: Ja. I dette gode været, Maja.
0: Ja, da det veldig greit å ha noe å gjøre inne. Har jeg skjønt.
1: Ja, ja, men du, kan du se om da Emilia Lindberg og den der Bedehuskanalen, Bedehussangen?
0: Ja, skal du se.
1: Mm-hmm. Og så vil jeg bare så hilse Gøve Hekke til Kari og Aud og mannen og Mabel og Selma Bjørn og
0: mor min. Heiter han Bedehussangen?
1: Ja, Bedehussangen, ja. Det ikke sikkert den på den bladen.
0: Nei, det tror jeg ikke rett og slett.
1: Nei, så det bare ta en.
0: Ja.
1: Det gjør vi bare enkelt og greit.
0: Det prøver vi bare på en sang her.
1: Ja, men sånn. Så nå jeg sender hilsen til alt og alle, så nå bare ta vare på hverandre I dette gode vær. Og...
0: Det var han. Ja, Bønnehuset heter han.
1: Ja, da heter du han, Bønnehuset. Ja.
0: Det var jo noe annet.
1: Det ikke så dumme som jeg ser ut til.
0: Det hadde vært veldig ille hvis jeg hadde vært så dum.
1: Ja, ja.
0: Jeg må jo snakke kun for meg selv. Kan ikke snakke for noen andre.
1: Ja,
0: ja.
1: Nå har jeg vært ute og gått en god tur med gradasjer for alt, for nå jeg god og bløt.
0: Ja, da det godt å komme inn.
1: Ja da, men det bare det dårlige klær, ikke dårlig vær. Det bare sånn der.
0: Sånn det jo livet.
1: Sånn det bare. Men det godt vi vanntette.
0: Ja.
1: Det helt vi.
0: Sant. Det helt sant. Helt sant.
1: Ja, må du hilse hjem.
0: Skal gjøre det?
1: Ja,
0: så... Må du så... kose deg og ha god helg. God uke.
1: Jeg liker så du også, Maja. Yes. Vi neste fredag, ikke det?
0: Jo, jo.
1: Ja.
0: Vi det.
1: Og så det ikke lenge til før det sommerferie, jo.
0: Nei.
1: Nei.
0: Neste, da, det siste gang av neste uke. Det ja, sommerferie.
1: Men da vi snakkes da.
0: Ja, det så flott. Ja.
1: Så må du ha god helg da, så snakkes vi plutselig med.
0: Ja, vi gjør det må du også ha. Kom deg inn og få på deg tørre klær.
1: Ja, det noen der ute?
0: Jeg har ikke peiling.
1: Nei, men hvis det noen som ønsker... God helg!
0: Ja.
1: Så hørte de, ja.
0: Hei, så flott.
1: Ha det.
0: Hei. Her kommer Emilia Lindberg med Bønnehuset.

0: Amelia Lindberg der. Velkommen ind i studio.
1: Jo, tusind tak skal du have, det er Nikolajsen.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og vil du høre for noget i dag?
1: Jeg tænkte, jeg skulle have verdens pæneste blomst med Sputniken. Jeg tror, det er Ronald hernede, men jeg tror ikke, du hører ham på Ronald.
0: Nej, jeg tror, det var den, vi lejede efter sidste øje.
1: Ja, ja, ja, jo, jeg tror det.
0: Du skal få den.
1: Jeg synes, den er så fin. Jeg hedder mest den kærger, for dem tænder til alle. Så det er så enkelt.
0: Ja, er det ikke det?
1: Jo, det er det. Men jeg tænker jo som øre.
0: Nej, det er helt sant. Det er jo helt sant.
1: Ja. Men der må jo hilse til nogen. Der må jo hilse til Edna, og som hilse til Ingrid Oslo. Og Greta Lande, og Evin Løvers, og Jorun, og Arnold, må jeg hilse til. Ja. Og til dig selvfølgelig.
0: Thank you. Nu er jeg på plads på mandag igen.
1: Ja, det var det, ja.
0: Jeg havde haft en ferie nu den uge.
1: Jaha. Ja, men jeg tror ikke, vi mærker det, at du har en ferie, er du det?
0: Nej, det er bare, at de ikke vil få hilsningerne, da.
1: Ja, det er jo bare det, ja. Ja, det kan du sige. Jeg tænkte, nå var jeg på avisen, vet du.
0: Ja, nej da. Ja. Men det er godt det, at vikaren leverer.
1: Ja.
0: Ja da. Det synes jeg jo er flott. Så da,
1: Ja, du skal i gang til nå før sommeren.
0: Ja, jeg kommer næste fredag.
1: Næste fredag, ja.
0: Og så er det sommerferie, sier de. Sommerradio.
1: Ja, det skjønner. Åja. Så begynner jeg å gå til siden for.
0: Ja. Jeg gjør jo det.
1: Men det er så greit når jeg hilser til deg og til de andre. Så sangen, da har jeg vel ikke noen hjerte jeg skulle ha.
0: Ja, vi har kanskje det. Fort gjort.
1: Fort gjort, ja.
0: Ja.
1: Jo, det er så fint. Vi snakker senere.
0: Ja, vi gjør det. Kan du ha en god helg og god fredag og god uke?
1: Jo, takk i like måte til deg.
0: Jo, takk. Greit.
1: Ja.
0: Ha det. Hei. Her kommer Sputnik, verdens peneste blomst.

0: Alan Jackson der. Velkommen ind i studio.
1: Hallo, ja. Tak for det.
0: Ja.
1: Tore Ivar Sandsma her på Møy.
0: Hallo, hallo.
1: Hej.
0: Og du er jo herinde, sånn som jeg har i Lyngdal?
1: Ja, jeg...
0: Du er ikke for skånt, altså?
1: Nej, men Jedis, ja, vi må vel bare ta imot det. Det er litt trist, det, vet du, for nå er det snart solsnu, og sommeren lar vente på seg.
0: Ja, jeg håper jo også snart på litt sånn sommer og sol.
1: Ja, det nå er det jo lyst, vet du, så lenge om kvelden, vet du, det hadde vært grevla greit, vet du, å kunne sitte ute i gang, vet du, til en beilei og gikk inn og la seg.
0: Ja, det er helt sant.
1: Ja, og det er jo i grunn det, så det er i grunn de dagene, vet du, så du kan telle, som jeg vil gjøre, så er våre litt, du kan kalle det en sommerkveld, vet du, at du kan sitte ute og så bare kikke, og så ikke gjøre noe.
0: Ja, jeg har en ferie denne uka her, i hvert fall fra avistkjøringen, men jeg har ikke kunnet sove ute noe særlig, for det er jo beinkalt.
1: Ja, det er så. Jeg gjenger jo... Ja, jeg har mest synd å si det, men jeg har mest på med den ulltrøya som jeg hadde i vinter enda på meg, men jeg, når du ute om kvelden.
0: For å si det sånn, det hakker før jeg fyrer.
1: Ja.
0: Så, ja, så det er sånn sånn. Og vil du ha for noe musikk?
1: Ja, det hadde... Nå skal vi, før vel på 60-tallet, vet du, så var jo Finn Eriksen, vet du, han var jo en habile mann på trompet.
0: Mm-hmm.
1: Han spilte vel i Kjell Karlsens orkester, han hadde, vet du, en på, som vi hørte på, som heter Lappland.
0: Ja.
1: Og vi greier du den, vet du, så er du gode.
0: Han ligger klar, så du kan sende hilsning akkurat som du vil. Skal du få Lappland?
1: Ja, du er greie. Takk skal du ha. Da hilser vi bare til Øyvind og Anne-Marie og Solveig og alle de som normalt pleier å være innom, både Sjødeg og Hellestiveg og på fredagskvelder og alt.
0: Mm-hmm.
1: Og til dere, du i studio, og så håper vi at du får en fin sommer og ikke brenner av i ferieveger i tinga nytt her.
0: Jeg skal ha flere ferieuger som bare slapper.
1: Ja, det gjør sikkert greit.
0: Ja, jeg skal det.
1: Jeg er pensjonist, så jeg er ikke ferie hele tiden. Jeg er ikke ferie.
0: Nei, dere har jo egentlig ikke det, for dere er jo på jobb hele tiden, egentlig.
1: Ja, det er så. Det ble slutt med det for 2-3 år siden.
0: Ikke sant? Du må bare nyte det, skal jeg si det.
1: Ja, vi gjør jo det. Det er ikke noe annet å gjøre.
0: Neida, det er jo ikke det.
1: Ha det godt, og takk for det. Ha det,
0: god helg.
1: Takk for det, ja.
0: Okay. Ha det. Hei. Her kommer Finn Eriksen med Lappland.

0: Finn Eriksen der. Velkommen inn I studio.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hei, det Roy Kjellesvik.
0: Hallo, hallo der.
1: Hei, sånn, jeg får vi slenge meg på, jeg går nå på tampen.
0: Ja, det var så vidt.
1: Ja, det har til Soriva var inne her for meg, så tenkte jeg ofte slenge meg med.
0: Ja.
1: Så lurte jeg på om jeg skal, kan finne en med Love Guns, som heter Fritt Fram. Det jo fra meg, så jeg tenker vi kan ta med deg I dag.
0: Love Guns. Fritt Fram, der var han.
1: Ja, og så helst til Kåre Kjellesvig, ja, så helst til Kåre Kjellesvig, og så helst til møte deg. Og Aslaug og Ingrid, som jeg hilser til, og Judith Velland, og Tor-Ivar Sandsmark, og Stian Kjellesvik. Og hele tallet kjente, og hele radiogjengen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du skal få litt Love Guns.
1: Fine greier. Takk skal du ha, så du har en kjempegod helg videre.
0: Jo, takk. I like måte.
1: Takk for det.
0: Greit du.
1: Hei.
0: Hei.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det. Her kommer Love Guns fritt fram. Ja.

Ja, jeg kan ikke stoppe eller å være glad i deg. Sang Ray Charles. Og sånn nesten direkte så svarer Skeeter Davis på dette når hun synger at jeg kan ikke hjelpe det, for jeg føler, eller jeg blir forelsket, jeg også.

Det var historien om Morgan Cain. Så har jeg etter kommet så langt I min spilleliste at det I grunnen ikke plass til så mye mer. En melodi skal jeg nok få presst inn, og den melodien skal jeg ikke si så veldig mye om akkurat nå, men først vil jeg jo takke for å lytte til min musikk på Radio Lyngdal. Og på det neste nå har jeg jo hatt en time med litt blanding av de tre spesielle typer musikk som jeg har laget I mange år, altså det gammel country, 50-60-tals musikk og norsk-nordisk. Så jeg vil gjerne, om det, dere har en rene mulighet til å komme med en kommentar, skal jeg fortsette med sitt litt forskjellig, eller skal jeg gå tilbake til det gamle med sånne neste fredag, så blir det musikk fra 50-60-tallet. Siste melodi I denne timen, den blir en som det ikke så lenge siden jeg spilte. Den heter Enkelt og greit. Du vet ikke hva du har før du mister det. Har du tenkt på det? Hvis ikke du har tenkt på det noen ganger, så begynn å tenke på det. Hva det du har? Men det ikke sikkert du vet det eller tenker på det før det for sent og du har mistet det. Så med det, så sier Torri til dere alle, ha en fantastisk flott helg, og forhåpentligvis med en flott sommervær, sånn at mange kan være ute og grille.

0: Du har denne godeste Bob Seger med Against the Wind.
1: Ja.
0: Som en sånn liten oppvarming til det som skjer her på Radio Lyngdal. Vi skal ikke gå mot vinden, men med vinden kanskje.
1: Det er litt bedre.
0: Ja, vi har noen spørsmål. Der noen som har ringt inn av Radio Lyngdal. Der har vi telefonnummer 38 34 31 90. Men der begge linjene opptatt allerede før vi har lagt ut noen spørsmål. Så da legger vi ut noe, og så hører vi hva de kan for noe, eller så får vi hjelpe dem litt. Verdens røykfri dag, det var ikke så lenge siden, det var 31. mai. Den har eksistert i mange år. Og jeg lurer på, når ble den første gang arrangert verdens røykfri dag? Ja. Så litt om bil. De fleste menn, ja, noen damer da, har vært opptatt av bil. I Telemark ble det produsert bil i 1956-1957. Hva heter den bilen? Og så kan vi jo, siden vi først var inne om dette her med verdens røykfrie dag. Tobakk inneholder et fargeløst stoff i væskeform som skaper avhengighet. Hva heter det? Har du noen?
1: Ja. I Seoul-OL i 1988 vant Jon Rønning gullmedalje. Han gjentok bedriften i Barcelona i 1992. I hvilken idrett var det? Så har jeg litt historiegreier. Hva het det første hurtigruteselskapet? Ja, ja.
0: Vi kan ta inn første telefon som har ventet lengst, og så kan vi kanskje hjelpe dem på vei med noen andre spørsmål også.
1: Ja.
0: God kveld.
2: God kveld, god kveld. Dette Erik Larsen fra Søgne som ringer.
0: Hei.
1: God kveld.
2: Hei, hei. Du, jeg lurte på den der første, den tobaksfrie dagen der.
0: Ja.
2: 1988, er det riktig?
0: Det er det. Så. Det var første gang som den ble arrangert, ja. Det var det.
2: Ja, det er flott.
0: Vil du hilse?
2: Da må jeg bare ha en god kveld.
0: Vil du hilse til noen, Erik?
2: Ja, jeg kan hilse til min storebror, Sverre Larsen. Han pleier også å lytte på dette programmet.
0: Ja, kjempeflott.
2: Ja. Ellers så synes jeg det gjør en veldig flott jobb, og det har et veldig flott program.
0: Ja, og koselig du ringer. Tusen takk.
2: Yes.
0: Ja, fint.
2: Bare greit. Ok, ha det bra.
0: Ha det så lenge.
1: Ha det.
0: Vi kan ta inn neste. Ja.
1: God kveld.
3: Hallo, det er Gunvald Tøgge.
1: God dag, Gunvald.
3: Det er lenge siden jeg har den hørt den stemmen.
1: Ja, er det ikke? Det er stort siden.
3: Og du er ikke snart begynner å se buss i lenge, da er det lenge siden jeg har sett deg nå.
0: Ja, det er lenge siden jeg har sett deg også. Det er det, Gunvald.
3: Det er mange år siden du får klemme meg på morgenen.
0: Ja, det begynner å bli noen år siden nå. Nei, jeg kjører jo. Jeg kjører jo enda, vet du, men det er jo... Det er jo disse skolebarnene på Gittlevåg og det som vi må hente.
3: Ja. Du har noen fotballspørsmål til dere da.
0: Ja, ser du noe på fotball nå, du?
3: Ja, ja. Men i VM, ja. Men jeg kan jo spille just nå, men jeg vet ikke om det er nå, men jeg spiller nå.
0: Ja, men hvor, da hvis vi da spør deg, hvor er det VM er hen i år?
3: I USA en plass.
0: Ja. Ja, det er jo det.
1: Ja, den er god den, vet du.
0: Ja.
3: Og så når du skal spille neste uke mot Irak, eller det
0: kan. Ja, det kan være litt spennende sted.
1: Kan tro du stikker av med seieren da?
3: Jeg håper han til Lyngdal skal omvalg.
1: Ja, må jo heie på det.
0: Ja.
3: Ja, han der spiller på Dortmund.
0: Ja, tror du ikke det? Han der det godeste...
3: Ja.
0: Trippik?
3: Ja, nei.
0: Nei.
3: Han spiller på Dortmund. I den forløpendalen. En av tysk lag han spiller.
0: Ja, han... Ja, dette kan, ja. Dette kan du mye bedre om enn det vi kan her inne, vet du.
1: Ja, det er helt sikkert.
3: Ja, jeg spør deg. Og du vinner i kveld, da.
0: Og der kan vi vinne i kveld?
3: Ja.
0: I dag så kan du vinne blant annet Kagi fra Valtors, og så har vi grillskive fra Eurospar og Brokeland, sier, som vi får bort her til mandag, og fordelt ut, og så har vi bilvask. Vi har i hvert fall de tingene.
3: Ja, han er på siden, jeg tror han kjenner Johannes Hennevåg.
0: Ja, det gjør jeg jo.
3: Han er... Ja, det er sønn. Du er ikke faren, nei.
0: Nei.
1: Nei.
3: Å nei. Men Johannes er ikke på jobb i dag. Han er sikkert syk.
0: Det ble for hardt i går, tror du ikke det, med... bingoen.
1: Ja, det kan
3: men, du gjøre. Jeg vinner tempelen, så Johannes tar dem med på jobb.
0: Ja, det kan han. Så det skal vi ordne.
3: Ja da. Mm. Og du hilser Johannes hele gjengen.
0: Ja.
3: Også de dere.
0: Ja,
1: takk for det.
3: Og han har telefonen, det er vøn til han.
0: Ja, det er det.
3: Altså, jeg vet en del.
0: Du kan dette nå, vet du, ja.
1: Du har full kontroll. Ja.
0: Det er bra.
3: Og så hilser Steiner Bjørnstøl. Han er ikke hjemme nå, men han er sikkert holdt å slappe av for.
0: Ja, det er bra. Send en hilsen til han, det må vi.
3: Ja, og så dere alle som er 8 år.
0: Ja, det er bra, Gunvald.
3: Ha det.
0: Da snakkes vi. Ha det.
1: Ha det godt.
0: Vi kan si det er telefonnummer 38 34 31 90 som dere må ringe, altså 383 43 190 inn her til studio. Så finner vi noen flere spørsmål etter hvert. Vi ja. har mye i bunka vår her.
1: Bare lede litt og se.
0: Ja. Vi kan ta inn neste telefon, kanskje.
1: Ja, vi gjør det. God kveld.
4: Ja, det er Janne Brattebø.
0: Ja, hei.
1: God kveld.
4: Hei, Jan. Du spørte om han Jon Rønningen.
1: Ja.
4: Hvordan idrett. Det er jo bryding.
1: Ja, det stemmer.
4: Ja.
1: Det var ikke god å legge bakken, han.
4: Nei, det tror jeg nok.
0: Ja. Det tror jeg.
1: Ja, jeg satt og så på en annen vei av og til,
4: ja. Ja. Nei, så vil jeg bare hilse til dere og Judith og Jonny Flekkefjord og Pelle Arne Karen, altså, og ellers alle kjente. Ja. Ønsker de fin helg.
1: Ja.
0: Takk for det, og i like måte til det, til dere.
4: Jo, takk ja. For det, du.
0: Fint det.
4: Den er fin.
1: Ja. Den er god. Ha en ja. God kveld.
0: Ha det. Jeg skal jo spørre, det har faktisk vært litt i media i det siste, i hvilken organisasjon har Fredrik Hauge vært frontfigur siden organisasjonen ble opprettet i 1986? Det har jeg kanskje hørt litt om nå i det siste, det gikk litt dårlig, men jeg tror de klarte å få dratt i land, er det ikke det det heter?
1: Ja, det er
0: det. Så det er jo bra. Så kan vi jo spørre om... Ja, det er jo en stund til jul da, men 3 nøtter til Askepott. Kanskje feiler meg å spørre om dette nå på denne tida, men...
1: Ja,
0: fra hvilket land kommer denne filmen 3 nøtter til Askepott som vi ser på julaften? Fra hvilket land kommer den? Så har enda ute dette fargeløse stoffet i tobakken som er i væskeform, som skaper avhengighet. Hva er det? Og så var det bilen i Telemark, som ble produsert i 1956-1957. Hva heter den?
1: Mm.
0: Da har jeg noe.
1: Så har jeg noe. Som denne her. Hva heter første hurtigruteskipet? Og så kan vi hive ut hvilket år ble Nationaltheatret opprettet?
0: Ja.
1: I hvilke 4 måneder foregår lofotfiske? Det er kanskje noen som er interessert i fiske.
0: Ja. Da har de litt å velge.
1: Ja.
0: Eller har du noen flere?
1: Jeg er ikke forberedt, men jeg kan sikkert finne noen til.
0: Ja. Ja, vi kan ta de telefonene. Så. Vi sier god kveld til den første.
5: God kveld.
0: Da har vi med oss
5: Gunnar Arnsen fra Eide Grimstad.
0: Hei, god kveld.
5: God kveld, god kveld. Du ville ha en bil som ble lavet i Telemark?
0: Ja, det er jo ikke så vanskelig, er det?
5: Nei,
0: ja, nei, det
5: er ikke vanskelig, men det ble jo ikke noe suksess heller. Det var noe som hette Troll.
0: Ja, det var Troll.
1: Det ble ikke den helt store suksessen.
5: Nei, det gjorde ikke det.
0: Men det var litt rart hvorfor, egentlig. Altså, sånn, jeg tenker jo litt... alle ting som... som man kunde, som man fick till i Norge förr i tiden, så så fick man ju som inte till att lage bil då.
5: Nej, en gjorde det och det är ju lite rart, men det är väl sån det är många gånger att de har satsat på något och så tror de ska få det till och så får de det inte till.
0: Ja. Nej, det är sant det. Och så om det var alltså jag vet ju att det var ju glasfiber där, ikke sant? Det var ju något så nytt i den tiden. Skulle ju inte rusta där. Det var väl lite öde att det skulle ju inte vara någon rust, men
5: nej, och i den tiden rustade bilen ju väldigt mycket.
0: Ja.
5: Jo, det gjorde ju det.
0: Så så det var lite men det var lite synd då. Det var ju det och så är det väl är det 7 eller 8 bilar är det, det som blev producerat. Jag tror de har väl kontroll på det alla de bilarna som
5: du vet, jeg skulle jo ha sånn den i dag. Altså, som krenolium.
0: Ja,
1: ja, det var det kult.
5: Det hadde vært kult, altså. Det hadde vært gøy. Men
0: det hadde det.
5: Men om det er en som sitter med det, så tror jeg ikke han ville selge den.
0: Nei. Nei, det er faktisk
5: det vil ikke jeg gjort.
0: Nei, det er faktisk ikke flere enn 4, men det er, de mener jo det er en 5. da.
5: Ja, det gjør det.
0: Ja, det gjør det. Så jeg har jo sett den som står på Lillehammer på, oppe på det kjøretøymuseet der oppe. Den har jeg jo sett.
5: Ja,
0: det har de
5: den
0: inn.
5: Har jeg vel også sett, ja.
0: Så
5: nei da, det er det. Ja, det er når de får det til, men
1: ja, men, men. Det er ikke alltid de glemt.
5: Da vil jeg hilse ut til de som kjenner meg, og alle dere, og til dere på radioen også, og koselig med å høre dere igjen, og koselig med den musikken jeg har. Det er fin musikk.
1: Ja, det er bra.
0: Ja, takk for det. Ja. Og koselig å høre dere igjen, det er jo det.
1: Ja.
0: Det er det.
5: Ja, det er jo en liten stund siden.
0: Ja. Det er
1: det. Tiden går.
5: Det, selv om man hører litt på det, så så er det ikke alltid en får til å ringe.
0: Nei.
1: Nei, det er jo sånn det.
5: Det var litt vanskelig å komme frem i dag, faktisk.
0: Ja, vi opplevde vel at linjen var opptatt før vi fikk lagt ut spørsmål, så.
5: Ja, ja det var ikke da, men det var nå. Det var en del opptatt signaler nå.
0: Ja, så. Mm. Jeg tror der ligger en gevinst til det her ute i hylla.
5: Ja, det gjør vel det. Og, det gjør vel kanskje det, ja.
0: Så, men vi skal se om vi kan få til med det. Vi kan få det bortover på et eller annet vis.
5: Ja, men det høres greit ut det.
0: Ja, så
5: vi får bare se.
0: Jeg skal sjekke litt på dette på mandag, så, ja. Så kan vi snakkes.
5: Det kan vi riktig.
0: Ja.
5: Må da ha en fin kveld videre, så fortsette med fin musikk og greie oppgaver, så får vi se.
0: Ja,
1: den er god.
0: Fint, takk for du ringte.
1: Takk for det, ja.
5: Ha det godt, ja.
0: Ha det.
5: Hei.
0: Ja. Vi skal ta en telefon til, så må vi ha litt musikk, og så skal vi jo legge ut en liten sms-konkurranse ut til gjengen.
1: Ja. God kveld.
6: God kveld, det sier Larsen fra Kristiansand.
0: Ja, hei.
1: God kveld.
6: Hei, ja vel, heisann. Du, jeg vil svare på den der med Fredrik Lauge. Det var Bellona, det var ikke det?
0: Ja. Det var det.
6: Det var det.
0: Det var jo,
6: hei, topp, da.
0: Det er jo noe som var har vært i media jo nå i det siste, eller i nyheden. Ja. Så. Det var jo godt det gikk bra, da.
6: Hæ? Ja, jeg tror faktisk vi forsket litt på det i Bergen, og da jeg var på Norges Handelshøyskole, så det var jo gøy det, vet du.
0: Ja.
6: Så da, ja. Og så, han er i hvert fall veldig engasjert, så det er jo utrolig bra at man kan ha en sånn en kraftig og solid fyr, og som har mening og engasjement og sånn. Det er jo veldig bra å ha han i den stillingen der.
0: Du vet,
6: Bellona kan jo virke inn til politikere, og de kan virke inn på han, så kan jo virke inn på forskjellige miljøer.
0: Ja, Bellona hadde ikke vært det samme uten han, vet du.
6: Nei, det hadde ikke det, vet du. Du, kan jeg få lov til at det er viktig, eller?
0: Ja, det er så gøy å høre, for jeg hører du inn på
6: det som har. Ja, du hører alltid at det er viktig, ja. Ja, takk for det, du.
0: Det er gøy, ja.
6: Ja, du, jeg har kalt den her, vi må ha litt fest over etter om sommeren her, så jeg har kalt den her, når sommeren får sitt forspill, som fester sitt nattspill i midten av juni, har jeg kalt det for det.
0: Ja.
6: De erfarer at juni har mye fint vær, og en lys måned der det springer og gror. De sammen om botanikk, biologi og naturfenomener sammenglor. Og alt som skjer på jorden har skjedd kan forklares med menneskelige hjerner. Vi om livet og omgivelsen stadig forsøker å skape og styrke etablert av nye kjerner. Det skjer konserter, dans og ulike rytmer i juni, med festivaler som styrker det vi er opptatt av. Og vi har mye kultur og konserter og fest og masse hav. Det er godt å være i båt og på Holmer og Skjærgården om sommeren der ute. Vi er i livet for å oppleve myke sider, også den som har noen harde sider med flommene som rute. Det er sommerfest og det er teater og film, og kjenner mange der som en situasjon i spillene som gir oss vinn-vinn. Var ikke det greit?
0: Det var kjempe. Ja, det var koselig.
6: Takk for det. Tusen hjertelig takk. Ja, så vil jeg bare ha noen hilsener også. Ja, jeg vil gjerne hilse til min minste bror Eirik Larsen, han som just var på lufta her nå. Han jo alltid positiv og oppdatert hos han engasjert.
0: Ja.
6: Og det jo veldig bra. Ja. Så vil jeg hilse til Tord Vestre for alltid å være oppmuntre på innemendig og for å være en god venn. Og så Jon Werner Gursti, også fordi han også en god venn av meg. Han blir å reise til Tyrkia og andre steder, og nyte frien både på jobb, hjemme og i fritida. Og være engasjert med familie, kone og barn. Mine Dana Bjørkman for alltid holde fast i kristendommen og på det en kan lese og reflektere om fra Bibelens ord. Det han utrolig flink på. Ja. Og Hans-Erik Karlsen for alltid være hyggelig og positiv, men vi spiller spørsmål om vi ikke skal vinne i livet, og ikke ta på for mye, uansett hva konkurrensen gjelder. Så det er et sånn innspill til han da, men jeg tror jeg møter det han også. Så er det Anton Finland for, for å være røys og inkludere han så vennlig og se utfordringer og muligheter. Der det er mulig, og der man kan gå for å få ting gjort og ikke leve forbedaglig uten utfordringer. Så det er han flink til Anton også.
0: Ja.
6: Så det er han familie han også. Men jeg vil rose deg alle for et kjempebra program som alltid. Det er helt topp i studio. Det er gode premier. Det er utrolig bra. Mange gode spørsmål.
0: Ja.
6: Og det er mange konkurranser. Det er engasjerte lyttere, og det er i det hele tatt veldig mange bra som samles rundt radioen. Så jeg vil takke deg så hjertelig for dette, og så vil jeg ønske alle en god helg, ok?
0: Tusen takk.
1: I like måte for det.
0: Og god helg til deg.
6: Tusen takk.
0: Ja.
6: Hjertelig takk. Ok, da må du ha det fint da.
0: Takk, ha det godt. Ha det.
6: Ha det, ja.
0: Vi skal... Skulle egentlig ta litt musikk, men ble så giret, men kanskje ta det neste telefon nå, og så må vi få litt musikk.
1: Ja, tror det. God kveld.
7: Ove Bensen.
0: God kveld.
7: God kveld, ja. Vi får ikke god kveld til nå, er det kommet 20 millimeter på vannsa.
1: Jeg håper ikke det er snø du prater om.
7: Nå er det 14 grader og litt drag fra nordvest, så det klarer opp.
1: Det er bra. Vi trenger det da.
7: Skulle du til Fredrik Hauge Bellona?
0: Jeg fikk svar på den just.
7: Ja, da skal du på, er det nikotin tobakk?
0: Ja, da var det det i stedet for, ja.
7: Jeg sluttet å røyke 79. Jeg røykte jo en del, for jeg fikk billig tobakk på sjøen. Og da holdt vi et hvitt lommetørkel og slåst med gjennom, det ble helt brunt, så da så du det som gikk ned i lungene.
0: Ja, ja det er... Men nå er det jo, det har jo tatt seg litt opp igjen nå. Det er jo mange som, jeg leste just noe om det, de var så bekymret for disse ungdommene som nå heller valgte tobakk i stedet for denne veipen og det. Så.
7: Ja, de vet ikke hva de kommer til å få for, jeg plager med etter det, men vi skal ikke preke mer om det.
0: Ja, nei, vi gjør ikke det. Så det. Men det var bare sånn i forhold til dette, så var det litt bekymring da, for det var på vei opp igjen jo som blant den yngre garde.
7: Ja, det er det.
0: Så
7: gleder vi oss til Amerika-festivalen siste uke i juni her i Vansa.
0: Ja,
1: det går fort,
7: ja. Vi får besøk av Trekspillklubben, det kommer
0: ja.
7: Fra Vigeland.
0: Dere har jo nesten panoramautsikt det som skjer.
7: Ja, vi har det, så vi er veldig godt fornøyd med det. Ja. Så de tar godt vare på oss.
0: Ja.
1: Ja, det er bra.
0: Det er godt.
7: Vi gjør det. Så må jeg hilse til min kære Edith, Sovek og Sivelin, i Antario og Randi, de er vel ude og kjører bobil. Altså kameraterne bor på Stavet, de sitter ved lindene og ser på bålpanna imellom vinden. Og de fidder, han er vel på brygge og prikke med bobilene i Borshavn.
0: Ja, tror du ikke det.
7: og så kaffegjengen som vi samles hos Larsen i Vans klokka 8. Og kaffegjengen på prostatagjengen vi samles hos etter oss i Farsund klokka 11. Og det er godt vokste. Den yngste er 72 og den andre er 96.
0: Åh, prostatagjengen er det du kaller.
7: Så, ja, la klubben. Og så Paul Harry og han sikker på Vigeland. Kjetil og Rita, de koser seg med at dyrene kommer på beide.
1: Ja.
7: Og Øyde og Stille Silufsen, de lukter at pengene kommer ut på jordet på lister, for det er driten og dyrene springer rundt.
1: Det er god stemning.
0: Ja, det er god stemning.
7: Vi har holdt på i den gjengen i mange år, du.
0: Ja, men det er jo kjempebra.
1: det er
7: så alle samles på Larsen om morgenen, somtiden med 15 og somtiden med 5.
1: Ja.
7: Så det er løst med verdensproblemet, ikke politikk og ikke kristendom, men det er mye annet å prøke om.
1: Ja, det er det.
0: Det er sant, det er det.
7: Ja, og så glemmer jeg oss til fin musikk utover kvelden.
0: Ja, nå blir det, når du legger på, så får vi litt musikk. Så,
7: ja, det er fint det, ja. Og så får dere god helg.
0: God helg.
1: I like måte. Ja. Takk for
7: og
1: det.
7: Og god sommer til neste gang dere kommer.
0: Ja, takk, takk i like måte, så snakkes vi.
1: Den er god.
7: Ha det.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Da får vi litt musikk, og så tar vi telefonen etterpå. Ja.

0: disse her Høyland og Valden i, og gjengen i Åsad i Lyngdal og oss.
1: Ja.
0: Jeg tar hele telefonkatalogen, alle lytter, kjent og ukjent.
1: Ja.
0: Jo da.
1: Det var...
0: Ja, så... Så litt vi så, va?
1: Ja, kjempeflott.
2: Den er god, vet du.
0: Ja. Den der SMS-en, den tror jeg kan, men jeg skal ikke ta den på luften.
1: Nei, du må ikke gjøre det.
2: Det er
1: fy. Du må svare på den på SMS, ja.
0: Ja, jeg får se den. Det er greit.
1: Ja, supert. Og ha en fin kveld.
0: Ok.
2: Ja, god kveld.
0: Ha det greit, ja.
1: Ha det, ha det. Yes. Det tar min en telefon til, og så skal vi ha litt musikk, tror jeg.
2: Ja. God kveld.
3: Hallo.
2: God kveld.
1: Det er det Arnold.
3: Det er det Arnold Utland,
1: ja.
3: Ja. Ja, du kjente meg på stemmen,
1: ja. Ja, ja, ja.
2: Det er ikke
3: noe nummer, og det er ikke så mange som har 383-nummer.
1: Nei, der sier du noe. Det er jo...
3: Ja,
1: vi klarte med nebb og klør å beholde det, men det var ikke lett.
3: Ja, men jeg er det samme her, da, som jeg har hatt med... Både utgifter og litt av hvert med det, ja.
1: Ja. Nei, det var... De ville jo helst vi skulle ha sånn et mobilnummer her, så sa vi nei, det går ikke.
3: Ja, men vi flyr her oppe på høya med mobilen, ja.
1: Ja, nei, det... Nei, så vi fikk beholde 383-nummer her, vi gjorde det, så... Og det er vi glad for.
3: Ja, men det var fint, ja.
1: Ja.
3: Ok.
1: Men Arnold, vil du svare på?
3: Ja, dette her tenkte jeg på Askepott,
1: ja. Ja.
3: Jeg tror det er i Tjekkia, i Tjekkoslovakia, ja.
1: Det var det, det er helt riktig, ja.
3: Ja, det tror jeg meg, ja.
1: Det er jo...
3: Så det er ganske populært for mange lærershow på
1: ja.
3: Jula, ja.
1: Det er jo blitt en tradisjon vel egentlig for mange.
3: Ja, det vet du så.
1: Vi er jo vokst opp med det.
3: Ja, vet du.
2: Det er sånn det er.
3: Ja, ja. Ja, i hvert fall det var helt mens jeg var... voksen, men
1: ja. Jo, men sånn jeg mener, det har jo fulgt oss i mange år.
3: Ja, jeg skjønner
1: det.
3: Det
1: har det.
2: Det er koselig.
3: Ellers er det ikke noe sånn særlig til vær, da, men...
1: Nei.
3: Jeg ikke var ulo sett hvor mye det har kommet i dag, men det er jo regnet noen bøyer, da.
1: Ja,
2: det kommer noen gode bøyer.
3: Ja, det verste var på tirsdag, da hadde jeg over 60 millimeter her, da.
2: Ja, det var såpass, ja.
3: Men jeg kunne ikke si hvor mye det var for det. For det hadde jo rent over for flere timer før jeg så på. Så.
1: Det var voldsomt med
3: bekker
1: og alt. Det var voldsomt det rent.
3: Hele veien ut forbi huset her, det var bare svær grass, vet du.
1: Ja.
3: Så nå er de nå fikser det, liksom.
1: Ja, det skal de ha, Lyngdal. De er ganske flinke på ut og fikse på.
3: Nei, var det ikke... kommunen.
1: Og er det veivesene hos deg? Ja, nei, jeg kjører jo på disse kommunale veiene, og der, de var ganske raske ut og fikse, altså, så det er bra.
3: Ja, de har vært her i Grøvansbakken også, altså, og fikse ja. Mor. Så. Ja, det visste rent ut litt der, og vi får en bekk nå.
1: Ja,
2: det er først begynner.
3: Men det er greit, jeg får bare hilse til noen for da.
1: Ja, det må du.
3: Ja, jeg må hilse til Elsa og Juven i Mandal, og til Tore Lande, og til Sigrun og Leif Arne på Ure.
1: Ja.
3: Og Ingrid og Asløk, ja.
1: Ja.
3: Som er på radioen rett som det.
1: Ja, de er gode å ha det.
3: Ja,
1: de
3: er gode,
1: ja.
3: Ja, og så må jeg få ringe til, få hilse til søsteren min bort i Solveig, bort i Grimstad, ja.
1: Ja.
3: Hun bor der, så.
1: Det er bra.
3: Ja, ok. Og så masse til dere på radioen. Og.
2: Ja, takk for det.
3: Så får vi bare se hvordan det går, om vi kan ringe flere ganger, eller?
1: Ja, vi ser hvordan det blir etter 11 år.
3: Ja,
1: sånn,
3: ja.
1: Mm. Supert.
3: Det er fine greier, ja.
1: Takk for at du ringte.
3: Og god helg alle sammen.
1: Ja. Takk for det. Ja, like måte.
2: Ja. Like måte, takk, ja.
3: Takk.
1: Ha det.
2: Ha det.
1: Da skal vi på øyeblikk få litt musikk. Jeg vil bare si I forhold til noen som sender litt hilsene. Katja har svart riktig ord, og så med I trekninga. Hilse til folk på Jylland, og god helg til alle. God helg til deg, Katja. Ja. Og av flere her, Reidun, ja, Reidun Sand, hilse til deg på radioen, ellers alle kjente. Vi hilser tilbake, ønsker god helg til dere, det Reidun. Og ja, det flere her. Det ser ut som det var et lett spørsmål, men det gjør ikke noe. Det som altså SMS-spørsmålet, kun svar på SMS, det hva arrangeres første helgen I september I Lyngdal? Det A. Skaldyrfestival, B. Dyrskue, C. Tinget. Og dere skriver en SMS, begynn den med kodeordet LISTER, og så et mellomrom, og så da om det det ene eller andre eller tredje, Skaldyrfestival, Dyrskue eller Tinget, og så navnet deres, og gjerne en hilsen, og send til 2030. Og nå, for å være sikker på at meldingen kommer frem, så skal du få en melding tilbake igjen fra oss, som heter noe sånt som, hei, tusen takk for at du hører på Radio Lyngdal, hilsen oss på radioen. Da har meldingen kommet frem, og da han med I trekning om disse spennende premiene som vi har.
2: Bare finne frem grillkode.
1: Ja.
2: Det I hvert fall.
1: Da må vi ha litt musikk, og så litt reklame. I hvilken rekkefølge det bestemmer teknikeren.

0: dansken med campingvogn. Med campingvogn.
1: Det var jo den sønde der med campingvognen. Det er jo den tida nå. Men,
2: inne på campingvognen.
1: Er det ikke med campingvognen, så er det bobiler vi ligger bak.
2: Ja. Det er for mange av de.
1: Ja, det er det. Men da tar vi inn den som har ventet lengst av de to telefonene som er i kø her.
3: Hallo.
1: Hei, god kveld.
3: Hei. Det var kjomlig.
1: Ja, hei.
3: Det var glad kjomlig. Men, men jeg husker ikke spørsmålet var å komme nettopp inn på, jeg ser du så. Har du et lett spørsmål til meg i farten?
1: Ja.
3: Jeg har ikke fått det med meg, ser du.
1: Nei, for det at jeg var ute på litt med NATO, hva står forkortelsen for den, og så var det jo et måltid skolebarn fikk på skolen i tida før og etter 2. verdenskrig, det... Jeg har ute, og så hadde jeg tenkt å legge ut noe nytt. Mange av nordmennene som utvandret til USA, de bosatte seg i New York, men i hvilken bydel flyttet de fleste nordmennene? Det var et, og så har
2: Frank Kroen. Jeg har jo det som jeg legger litt her, hva kalles stabben på slottet?
3: Stabben?
2: Stabben, altså staben, de som jobber der.
3: Og så har jeg det, ja, det er jo de som... Garden,
2: ja.
3: Ikke gardister.
2: Nei, det er ikke deg du må tenke på. Men staben er som, ikke det som skal stå og holde vakt, men det som styr med alt det andre.
3: Ja, kan du
2: ringe.
1: Og så har jeg jo... Ja. Så kan jeg jo spørre, fantes det pappa-permisjon i 1973?
3: Nei.
1: Nei, det gjorde ikke det. Det gjorde ikke det, det er helt riktig. Det er nok så nytt. Det er noe som er kommet i nyere tider.
3: Ja, det er det. Ja, det stemmer det.
1: Ja.
3: Det var kjemitid som pappa.
1: Ja, nei, det...
3: Nei, det stemmer det. Ja, men da er jo det for så vidt i boks da.
1: Ja, så den gikk det, den tok du på strak arm, så...
3: Ja.
1: Ja.
3: Men kan jeg få helse til noen da?
1: Ja,
3: ja. Da må jeg helse tilbake til Arvid Medby. Han helse til meg nettopp. Ja. Og Kåre Birkeland.
2: Ja.
3: Og ellers alle kjente som lytter på i kveld.
2: Ja.
3: Og til dere på radioen selvfølgelig.
1: Takk for det,
2: vi takker for det.
3: Det er kjempemoro å høre på dere, altså. Og ja. Dere to er veldig, veldig fantastisk, synes jeg.
1: Tusen takk, tusen takk.
3: Ja, men det er mine, dere er mine favoritter, i hvert fall.
1: Ja, men det er bra, tusen takk. Nå ble det rød med meg her, sånn. Ja,
2: det er to tomater.
1: Ja,
3: vi må skøye litt.
1: Ja,
3: men da er det forstått greit. Da får du bare ha en god kveld videre også.
2: Ja, jeg liker med det.
1: I livet. Jo,
3: takk for det. Ja, den er god.
2: Ja, den er god.
3: Ha det godt, ja.
1: Ha det bra. Skal vi se, vi tar inn en telefon til. Si god kveld. Hvem har ringt til Radio Lyngdals kveldsending?
4: Ja, var det meg nå?
1: Ja.
4: Åja, det er Kåre Birkeland fra Kvinnesdal.
1: Hei.
2: Velkommen.
4: Ja, god kveld, Land. Nå var jeg glad at ikke Kjomli tok mitt, for jeg mener... Denne her Tome Hammaren, eller? Ja. Det er jo værguden. Var ikke det dere vil frem til?
2: Jo, en værgud som, hva slags, husker du hva slags værgud?
4: Ja, hva slags, ja.
2: Ja, med hammeren, hva som kommer
4: ut? Ja, det er jo med lyn og torden.
2: Ja, visste du det?
1: Ja.
2: Ja. Det er han som rundt og banker og dundrer.
4: Ja, det er han som lager smellene.
2: Ja.
4: Ja. Ja,
2: det er
4: jo også med det samme dere, på det med tobakken.
1: Ja.
4: Det er bare et minne, jeg har faktisk gjort det selv, for jeg har røykt en gang jeg går for lenge siden.
2: Ja.
4: Hvis tobakken ble kørre, så skal vi i rå jordpreskjeva, som jeg sier.
2: Ja.
4: Og så lar vi det sånn, så trekker den fuktigheten ja, til tobakken.
2: Ja, det har jeg jo hørt om.
4: Ja, du har det, men det var ikke sånn de gjorde.
2: Nei, det var ikke det som stod på det kortet da, men de har sikkert hatt veldig mange forskjellige variasjoner.
4: Ja, ja, men jeg kan bare minnes det, og jeg kan jo se hvis den ble tørre, så la du det, og det ordner seg nok så fint, for det ble ikke for bløtt heller.
2: Ja, Nei, jeg tror oppfinnsomheten var stor da, for å si det sånn.
3: Så. Ja.
2: Det er sånn det er.
1: Ja. Ja, men det er jo kanskje et tips i dag også, det. Altså, det er jo,
4: ja, ja, det kan det, for de der som røyker, det var best å slutte med det, for det, jeg er glad jeg er ferdig med den tiden.
1: Ja,
2: ja, det er bra.
1: Ja. Det er det, ja.
4: Ja vel, men da er det hilsen altså.
1: Ja.
4: Tett er jo akkommelig, og jeg kjenner de nå var Arvid Middelby også, og så hørte jeg en av Andresen på Farøy, hun var inne.
1: Ja.
4: Det er så lenge siden jeg kan si, men jeg kjente litt Theo fra Kåre Johannesen og de, så jeg hilser til henne også nå.
1: Ja.
4: Og siden det fikk jeg høre på.
1: Ja.
4: Og så, vet du, en, så er det i Island, og det er to dame på andre siden av elver her, så hilser til deg.
1: Ja.
4: Og så må jeg ikke glemme Astrid Pedersen. En spesiell hilsen til henne.
1: Ja.
2: Ja.
4: Og så, vi kan ikke ramse opp alle, så ser jeg helst alle, for de kjente og ukjente. Også dere på radioen, som stender på hver eneste fredag.
2: Wow. Takk for det.
4: Ja, helt ja. Spesiell hilsen til dere. Også de der som gir gaver. Vi må ikke glemme de.
1: Det er jo viktig.
4: Ja.
2: Ja, det er
4: for
2: viktig.
4: For de må få den reklamen at vi setter pris på det.
1: Mm.
2: Det er viktig, det.
4: Ja.
1: Det er sant.
4: Ja. Og jeg var så heldig å vunne to pizzaer.
1: Ja.
4: Og de er voldsomt gode, det kan jeg anbefale til alle.
2: Så, ja, det er bra.
4: Ja.
1: Det er det, ja.
4: Men, så da, ja, jeg sa jo på det kjente og ukjente, så må dere bare ha en fin dag videre, og greit å høre på dere.
1: Tusen takk.
2: Ja. Takk for det, ja.
1: Ja.
4: Ha en god kveld, ja.
1: Takk i like måte.
4: Ha det, ja.
1: Ha det. Da tar vi en telefon til, så må vi ha en liten sånn opprødding i tingene, tror jeg. Ja,
2: ja. God kveld der.
5: God kveld, Reiden Høgeland.
2: God kveld.
1: God kveld,
5: god kveld. God
1: kveld,
5: ja.
1: Jeg la pennen min nå.
2: Det vet jeg.
5: Du hadde den her rallysjåføren. Kan du få svar på den?
2: Nei.
5: Petter Solberg.
2: Det er riktig.
5: Ja.
2: Så det er det.
5: Jeg tenkte mest det.
2: Ja, du gjorde vel det.
5: Jeg gjorde det, ja.
2: Ja, det var mange som vant det. Så det er jo artig med litt motorsport også.
5: Ja da, det er det. Det er veldig moro å se.
2: Selv om det er nå i det samme VM-fotballtiden som folk er gale på, så.
5: Ja, den kan de ha for meg.
1: Ja.
5: Ja.
2: Jeg er enig i det.
5: Ja, du er det, ja. Det var godt å høre. Ja.
2: Jeg vet ikke hva tid Norge skal spille. Jeg vet ikke de skal spille snart, men jeg har ikke mer kontroll
1: på det. Det sa Gunnvald i sted.
2: Tøge sa det.
1: Fikk du ikke det med det?
2: Nei, det
5: er
2: det.
5: Nei, ikke heller.
1: De skal spille mot Irak.
2: Irak,
1: men det var i neste uke, ja.
2: Ja,
5: ja, ja, ja. Vi får noe hørt uansett.
1: Ja.
2: Resultatene kommer.
1: Sånn
5: ja, de gjør det. Ja.
2: Så, men det er godt at folk har litt forskjellige interesser. Sånn er det bare.
5: Ja, ja visst. Det er det. Yes. Men nå vil jeg bare hilse til dere to tre på radioen. Og ellers alle kjente som har dratt fin kveld videre.
2: Ja, takk for det. Lige måte.
1: Lige måte.
5: Ja. Yes. Ja. Ha det.
1: Ha det. Ha det. Da skal vi ha en gjennomgang av spørsmålene, som dere kan ringe inn og svare på. Og så skal vi spille musikk etterpå, sånn at vi får sagt det.
2: Ja.
1: Og jeg har ude, hva står forkortelsen NATO for? Og så spør jeg, hva kaltes det måltid som skolebarn fikk på skolen i tida før og etter 2. verdenskrig? Så har jeg ude mange av nordmennene som utvandret til USA. De bosatte seg i New York. I hvilken bydel i New York flyttet de fleste nordmennene? Og så kan jeg også spørre, jeg håper jo ikke noen husker dette da, men det kan jo være, hva kalte man stokken som mange norske skoleelev frykta å bli straffet med? Det var en eller annen som bestemt stokk som ble brukt for å straffe skolebarna, og hva hette den, eller hva ble den kalt?
2: Ja.
1: Sa du noen?
2: Ja. Først kom snusen, deretter pipa. Men nå ble det vanlig med sigarer og sigaretter. Var det på 1600-tallet, 1700 eller 1800? Og hvilket år ble Nationaltheatret opprettet? Og så er jo et rallykjører, Martin Skanke, har vært representant for et politisk parti. Hvilket? Og hva heter de to hoveddelene som skriften i Bibelen er samlet i? Og hva kalles staben på slottet?
1: Og så vil jeg jo bare legge ut, for det er jo mange, som, mange av oss som drar på handletur, er det ikke, kan vi si sånn, til Sverige. I 2005, det er jo faktisk noen år siden nå, jeg trodde ikke det var så lenge siden, men der åpnet det en bro som gjorde kjøreturen kortere. Hva heter denne broa når vi skal på handletur til Sverige? Dere ringer til Radio Lyngdal på 38 34 31 90, og så får vi litt musikk mens dere tenker å ringe.
2: Ja.

0: Ha det bra.
1: Vi ser god kveld, sier vi til neste.
2: Ja, god kveld, ja.
1: Vi ser David. Ja,
2: det var Øyvind Holte fra mandag.
1: Se det. God kveld, god kveld.
2: God, god kveld. Du, han Martin Skanke.
0: Ja.
2: Han tilhørte vel FRP?
0: Det stemmer. Jeg tror han med der lenger, ikke, men han har i hvert fall vært medlem der, så det jo riktig.
2: Ja.
1: Hadde ikke han en eller annen sånn utblåsning en gang jo. I et eller annet sånn...
0: Han skulle jo som klappe tegn.
1: Ja, var det ikke noe sånt?
0: Ja.
2: Så, en arbeider på timen, han tog han bare knyttet ned, så det ble klar inn.
0: Ja, det var sånn han plups, og så var det.
1: Jo, det.
0: Det var ikke noen sånn voldsomme greier.
2: Nei.
1: Men det jo klart, han må jo ha ditt temperament, den mannen, han må jo det.
0: Ja, det er
2: han. Ja, visst man det.
1: Ja,
0: i hvert fall på banen han kjørte, så var det gøy å se på det.
1: Ja.
0: Så det var alltid noen spillmann. Han og Ludvig Gunnsbeid og Kode var det tid, det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, vel, Øyvind. Du har, det har jeg notert deg, så er du med i trekning.
2: Ja, det greit. Ja, jeg må jo hilse til noen.
1: Det må det, ja.
2: Om jeg først har kommet inn, det kan hilse til Nils og Signe i Mandal.
1: Ja.
0: Ja.
2: Elino i Kvinnsdal, Tor Iver og Lilian på Møy, dere tre på radio.
0: Ja, takk.
1: Takk, takk.
2: Og det er bare takk for fin musikk og et fin program.
1: Ja, ja.
2: Og så kan jeg opplyse at han der bilen,
1: ja.
2: Han var nabo til meg her på Skjepstad, han Larsen.
1: Ja, ja, for det at ja. Det...
2: det har jeg tatt det en gang før.
1: ja. Ja, for da fikk jeg jo i start at han også har bodd i Ulvgjell, altså. Så...
2: Han bodde i Ulvgjell først, og så flyttet han ut, bygget nytt hus. Akkurat nabo med han. Eller men, var nabo med han.
1: Men det hadde jo vært gøy å visst hvor den bilen ble, ja. For det var vel litt det som kanskje er det store tema. Det er jo hvor ble den bilen av som han bygde ferdig på lista på en måte etter konkursen.
2: Ja, nei, jeg vet ikke helt, men han stod på matas i hvert fall, det kan jeg huske. Det var jo den bedriften opp med Buøya Støyverier på,
1: ja.
2: På siden der. Det hadde han på lager der, den plastformen.
0: Ja.
1: Stilig. Nei, dette er jo gøy. Det er jo å nøste litt i dette, så får vi se. Det kan jo være vi finner den etter hvert.
0: Ja.
2: Ja, det vil jeg håpe.
0: Ja. Tiden vil vise.
1: Ja, men tusen takk, da fikk vi jo enda mer informasjon. Det var gøy dette.
0: Ja.
2: Fint.
0: Den er god, vet du.
1: Det er du med i trekninga. Jeg ser du er med i trekninga på sms'en også. Så,
2: ja, ikke sant?
1: Ja, det er bra. Ja, men det er godt. Det er gøy det her
2: ja.
1: Der.
2: Ja, fint.
1: Takk skal du ha.
0: God helg
2: videre. Ha det fint, ja.
1: Ha det, ha det.
2: Hei.
1: Vi tar en telefon til, og så skal vi ta noen hilsene som er kommet inn det er på sms. Tror ikke det?
0: Ja. God kveld. Hvem er vi med?
3: God kveld, det er Pål Harry Egland her.
0: God kveld, Pål Harry.
3: God kveld. Har det et greit spørsmål, for nå klarer ikke jeg å følge med hvem som er godt og ikke godt.
1: Nei, vi har spart de vanskeligste til deg, Pål Harry.
3: Akkurat, ja.
1: Neida, men vi skal nok få...
0: Det er jo det som ikke er så veldig vanskelig, kanskje, men det får vi se. Hva heter de to hoveddelene som skriften i Bibelen har samlet i?
3: Det nye og det gamle testamentet.
0: Det er helt rett.
1: Ja.
3: Det burde. Og så er det jo et tilleggssvar. Det er 66 bibelforskjellige sånn, heter det nå.
0: Ja, hva er det?
3: Ja, altså forskjellige
1: bøger.
0: Bøger,
3: ja. Ja, bøger, ja.
0: Mm. Ja. Men yes. Den er bra. Riktig. Fikk vi jo ekstra svar
3: på den. Da fikk jeg i hvert fall svar på den.
0: Ja. Det er så bra at det...
1: Jeg rakk jo som ikke å finne noe til det her.
0: Så. Ja, for jeg hadde jo det den som er legelige stund, som ingen har svar på den, og så tenkte jeg, den er jo ikke så vanskelig egentlig.
3: Nei. Men da traff du i hvert fall en rette person som visste det.
0: Ja, det var det vi gjorde, så det er jo helt bankers.
3: Yes.
1: Kjempeflott.
3: Men da vil jeg hilse til dere tre i radioen.
0: Ja.
3: Til Ove Bensen, til Hans Sigurd og... til Signe og Nils og helst alle i radiofamilien og ønsker deg riktig god helg.
1: Ja.
0: Ja, vi takker for det, ja. Ja. I like måte. God helg til dere.
1: Mm.
3: Ja, takk. Og så ses vi på mandag, Sten Helga.
1: Ja. Ja, Frank kommer han også.
0: Ja.
1: Ja, supert.
0: Den er god.
1: God helg.
3: Ja,
1: ha det. Jeg lurer på om vi skal rett og slett ta litt reklame og så musikk nå, og så tar vi en gjennomgang av ting og tang rett etterpå her på kveldssendingen I Radio Lyngdal.
0: Ja.
4: Ryger strømmen, så ringer du en elektriker. Vannlekkasje, da kommer rørleggeren. De fleste av dere trenger gode fagfolk som kan det de driver med. Jeg heter Mette og jobber på Undertøyet I Egersund. Og det faget vi kan, det kropp og rett og slett puppe. Vi ønsker å finne det som passer til akkurat din kropp, uansett hvilken fasong du kommer I. Om det undertøyet, koseklede eller gode morgenkopper, den jobben tar vi på alvor, akkurat som alle andre fagfolk gjør. Velkommen til en hyggelig opplevelse hos dere på Undertøyet I Egersund.
5: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
6: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
7: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Ja. Det var Ainbusk Singers
1: ja.
0: Med Lassie.
1: Lassie.
0: Vi har spilt den noen ganger, tror jeg. Det ikke så lenge siden jeg hadde den i en

Det var sjokk, ikke det, Andersen. Jeg trodde ingen annen fanns. En landeplagge I Norge. Da skal vi over til Alan Sorrenti. Kjære Kristine.

han som kom med at kjæringen sier det, så lå han med en annen, og så skriker han, yes, så jeg skal spille annen fiolin igjen nå da, sa han. Hå, sier kjæringen, med det instrumentet du har så trutt du kommer inn i orkestra en gang. Det går litt ut av mannfolk, dette. Men jeg har det så godt I dag, da. Nå skal vi ta en sånn tjene jeg nå tenkte. Jeg synes jeg begynner å bli så sulten nå. Hva det som ikke... Hva det annet å by på, så kan jeg gjemme meg bare. Hva det som skulle kjerke på søndags formdagen, for det gjorde jeg bestandig, men mannen ville aldri være med. Men denne formiddagen her så hadde jeg kledd på seg og skulle gå da. Så snur han seg, for mannen hadde ikke stått opp enda. Så snur han seg, så ser han en sånn liten forhøyning på dyna. Og da klærer han seg, så sier han, mann, skal du ikke i kjerka? Nei, kjerka står I 100 år, den sa han.

Jeg tror nok jeg var litt enig med det her. Han Simonsen, som var på sykehuset, så var han så styggelig forelsket til ung sykepleierske. Og så gifte han seg med henne. Og dette gikk bra, det skjønner du, noen uker, men så begynte Simonsen å bli sliten. Husmannen var gammel og hun var ung. Så var lagt seg en kveld, så sier Simonsen, hvis jeg får lov å sove en natt, sånn, så skal du få et par nye støvletter. Ja, hun gikk med på det, hun. Simonsen hadde ikke sovet, men en halvtime, så vekker han, så sier han, jeg tror jeg vil halshåle de gamle, jeg sier han. Han som var på vinmonopolet, og så sier han, jeg skal ha fin flaske med brennvin, sånn. For jeg skal ha stort selskap om lørdagen. Ja, men er det nok med ei flaske da, sier han bak disken. Ja, du skjønner det, en som ikke tåler hjemmebrent.

Ja, det var han som møtte kameraten sin, og den som sier, den jinta du har med deg der, sånn, den skal du ta ha med deg hjemme, for du en nymfoman. Ja, det det samme, det som bare ikke tjener på huset. Den lege, og det som hadde et spesielt ordtak, han sa bestandig, nei, dette var